0: はい。
1: 情報を入手した。研究所の中に問題がある。昨日研究所から離れた人間を調べるんだ。
0: 昨日は月に一度の休日です。ほとんどの人間が研究所にはおりませんでしたが、
1: 今日から全ての休日を取り消し、管理を封鎖体制に切り替えろ。
2: 保安の強化に必要な要員はすでに派遣した。
1: 起源説の前に浸水計画を実行するために安全を確保しろ。
0: 運命機関の人間は外を見張ってるだけでいいです。運命機関の人間が入ってくると邪魔になりますから、入れないでください。
2: それと、もし
0: 実験できる人員を増やせたら、起源説ではなくクリスマスには結果を出せます。
1: 君が実験の補充に必要な人手はすでにそっちに向かってる。

0: 在紧急情况下，你也可以利用它。好，
1: 保重，你也是，一定要活着回来。会的。
2: 8番目で南州から来ました松本美香と申します。どうぞよろしくお願いします。
3: はい、こちらへどうぞ。

0: では皆さん順番にここで登録をします。入園証を準備してください。おい、これは何だ。
1: ハシミツです。
0: よし、はい、いいだろう。

0: ここが第三実験室になります。皆さんにはこれからここで星野先生の研究の協力をしていただきます。それでは皆さんよろしくお願いします。
1: はい、はい。

0: 誰の許可でここでピアノを弾いてる。
1: すみません、おぞにすみません。
0: おい待て、
2: 彼女はお前の犯人じゃないぞ。彼女は大日本帝国の科学にとって重要な人材である。お前が尊敬すべき人間だ。それにピアノの演奏も素晴らしい。お名前は？
1: 第三実験室の町の富加と申します。研究室に来たばかりで本当に申し訳ございません。
0: 卒業したばかりか。
1: はい、京都大学医学部生まで。した
0: あなたは日本人ではないですね。
1: 子供の頃満州で暮らしていました。
0: 助手が一人不足しています。私の実験室で働きなさい。私の事務室にもピアノがありますよ。
1: はい。
3: 新翔。
4: 哎，
3: 照片洗手。
4: 哇，好的，老板。您好。
5: 您好，
4: 照相。
5: 请问您是76号的全先生？

0: 張っておりました。
1: ご苦労。
0: そうですね。
1: ああ雪が積もったな。いつ止むんだろう。哎，杜萨，你这次干得好啊！
2: 谢谢将军。
3: 哎，要不要一起合个影？
2: 好，拍个照吧。
1: 啊！哈哈。

0: 皆さんお疲れ様。今晩憲兵隊がクリスマスの宴会をやります。向かいの車がありますので、行きたい人はどうぞ行ってください。
1: 行きます。
2: 行きたい。
1: 私も。
0: 美香さんはどうしますか。
3: 片付けないといけない資料があります。
0: 美香さんは本当に努力家だ。よしこさんは。
4: 私もゆっくり休みたいです。
0: そうですか。それは残念だ。憲兵隊の皆さんはがっかりするでしょうね。
5: 今天是什么节啊？
6: 平安节。
5: 平安节是庆祝什么的？
6: 八成就是庆祝平安团圆的。吃汤圆吧。

先生、どうされましたか？わかりません。ちょっとそこまでです。星の博士はアレルギーの気がありますから、過去に振られたことがありますか？いいえ。お茶を飲んだだけです。早く瓶へ。

0: なぜポトカ？
1: 割れたのか？
2: 落としてしまいまして。
3: 先生。
4: ちょっとここまで。
3: 先生、あれ時が直った良かったですね。
5: 美香さん、抹茶に何か入れましたね。
3: 蜂蜜をちょっとだけ入れました。
5: なぜ蜂蜜を入れたんですか。
3: 抹茶缶にかすけていて、いつの蜂蜜をで飲んでます。
5: 蜂蜜には花粉が入っているのは知っていますね。
3: 先生が花粉アレルギーだと知りませんでした。本当にすみません。
5: そういうことですか。
1: 先生。
5: 前からこの研究室には裏切り者がいると聞いていた。しかし私はそれを信じなかった。なぜなら君たち二人は私が日本から呼んできた人間だ。しかし私がここを離れている間に何者かが369号こっそりと違うネズミと交換した。今日ここにいたのは君たち二人だけだ。一体誰がやったんだ。私の信頼する教え子がいつも私をがっかりさせる。
6: 我们去哪儿？
7: 星野研究所。你们抓了两个奸细，让我们过去认人。

0: すべての宿舎を調べろ。隅々までだ。
1: はい。
0: 貴様この部屋を調べろ。貴様はこれ調べろ。
2: 一致だ。
3: 舍小姐，看在开门的份上，我本来想救你，可是自己不争气。
4: 杜营长从。

0: 前は一体何をやっとったんだ。
1: 申し訳ございません。
0: こんなに大勢おって星野朝日博士をまくもることができなかったのか。
2: 我々は欺かれました。
0: このバカ。サンプルは見つかったのか。
2: 宿舎をくまなく捜索しましたが、これだけしか見つかりませんでした。
0: 女二人が離れてなかったんだ。あ、サンプルが自分で勝手にどっか飛んでったというのか。ピキの飲みとて実験室の外には絶対に出しちゃうなら。
2: はい、実験室は全て封鎖しております。我々の人間が引き続き捜索を続けております。
0: 名誉を演じないパターンにしたら就是你的手段。
3: 是我办事不力。
0: 一案便真落到共产军头手里，我们都要上天王谢罪呀。途上下に研究所に出入りした者はいなかったのか。
2: 我々以外は誰もいなかったはずです。